Uyo nyamia wati yasi. Anani yade pwani sinas kwa tufi yasi. Bebe ya watu inie ni mse. Wombe ni pembiyemu. Wanga se. Ah. Uni mwenye menjina. Bebe ya niwe uradi ni mo. Ni atoni ni ya ufemu sabri. Sabri wa nina suwa njina apayi. Basa mekachina usayi uradi ni mo. Bebe ya hona ho. Bebe ya ujina ho.